pitihud herä. Chemu sun korrali siromasin. Saka inimatsir, hairenikhi mets. Kes harjurt tehov khotsets tshnamin, bayts hazar tehov im sirte khotsets.